kayim bagi kwa bel bago radio samar le radio taring na jayungong radio yi neki kay nagi kan ay sankel bam ne kien si domo nga bago ne kien si juru nga bago ne kien si olo nga bago iding nagi kyo nga si kilma taras awi.